0: I could look an angel and dress like crazy.
1: Selamat pagi, teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru. Spada. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa.
2: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.